Og der hørte vi akkurat Sam Fender og Olivia Dean med låta Rain Me In. Vi går over til Shawn Mendes med Mercy.